Ja, vi rocka oss litt I gang med tidlig morgen sammen med Døm Døm Boys denne onsdagen, 16. september skriver vi I dag. Ja, vi har kommet sånn midt I september nå da. Dette kan bli en riktig fin dag det. Nils Hagen Ostad nå I hvert fall klar her I studio med en liten kaffekopp og godt humør. Håper du også har det fint der du

J.R.N.B. Det synger til Grete Preus denne onsdagen 16. september. Og hvilke navn har dagen sin, tror du? Jo, det skal jeg finne ut mens du hører på Neo. Yeah.

0: podcast fra NRK.
1: Her det brannutfører her. Det må være en svær brann.
2: En voldsom brann bryter ut I maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
3: Skjer det her virkelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
2: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsiden foregår det en kamp på liv og død.
4: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
1: Dette kommer jeg meg ikke ut ifra.
5: Hør Hurtigruta brenner I appen NRK Radio.

0: Eros Ramazzotti var dette, og Cosa de la Vita. 7:09 er klokka blitt, Eivind.
1: Riktig god morgen til alle sammen på denne onsdagen, som skal bli solfylt og bra.
0: Ja, det blir en kjempefin fin dag.
1: Ja, opp mot 20 grader.
0: Nå tenkte jeg skulle benytte anledningen til å fortelle om at jeg er dumma meg altså så ut i år.
1: Og gleder meg til å høre historien. Ja.
0: Fordi jeg skal også på en jentetur til England fra i morgen.
1: Allerede der går det litt galt, men ok, jentetur til England.
0: Nei, nei, det er ikke noe galt, det er jo bare gøy, og da skal jeg til Portsmouth.
1: Ja, du skal det?
0: Ja. Ja, det skal til Portsmouth. Jeg trodde en periode jeg skulle til Plymouth, men jeg skal vel til Portsmouth.
1: Ja. Ja, ja. Byer på P i England, det er
0: mest det samme. Men i hvert fall. Ja. Så da, som en forberedelse til turen, så sjekket jeg da hva slags vær er det vi får
1: Viktig.
0: I Portsmouth.
1: Ja.
0: Ja. Åh, steiket det så bra ut.
1: Ser altså, det?
0: Ja, herlighet. Jeg bare, hva er det som skjer? Altså, 29 og 30 grader, strålende sol. Og jeg tenkte, nevne guri. Vi må jo pakke bikinen.
1: Ja, ja.
0: Så vi har en sånn felles chat. Jeg la et sånn, jenter, har dere sett? Herlighet, skal vi på syden før vi?
1: Ja.
0: Det er jo helt amazing, liksom.
1: Å nei.
0: Og så får jeg bare sånn, nei, nei, nei, nei, nei. Han var rett, nei, nei, nei. Ja. Dette er altså, du har søkt på feil Portsmouth. For det finnes nemlig et sted som heter Portsmouth i den Dominikanske republikk også. Og for så vidt også i Virginia, USA, har jeg oppdaget nå etterpå. Så jeg bomma litt på verdens del.
1: Ja, og oppdaget at det er flere byer på P rundt omkring i verden, da. Altså Portsmouther.
0: Det er flere Portsmouther, ja.
1: Ja, ja.
0: Jeg må lære meg å si navnet før jeg kommer dit.
1: Nei, men,
0: men været der var jo da betraktelig annerledes.
1: Ja,
0: ja 12-13 grader tror jeg det skal bli. Men det blir fint det også.
1: Vi kjører full ompakk.
0: Ja, og jeg fikk bare beskjed av venninnen min sånn her.

0: Vi lever i en tid hvor verdens største artist er 1,52 høy.
1: Ja, det er jo Sabrina Carpenter, 1,52.
0: Ja, oh, ja. Ifølge KI da.
1: Ja, slags, er ikke det litt sånn Marilyn Monroe i, på sokkelesten?
0: Jeg tror det er mindre, rett, nei, til og med.
1: Ja.
0: Men nok om det,
1: Det er lett for deg å si, du er også lang.
0: Ja. Men det er vanskeligere for meg å bedømme, for det er så langt unna.
1: Ja, jeg har jo en sønn som er så lang nå at han blir svimmelt å være i lag med korte folk.
2: Oi.
1: Ja, så det er også en utfordring.
2: Jeg har aldri tenkt den tanken, jeg har bare tenkt, hvorfor fikk jeg ikke 10 centimeter til? Jeg ble til og med degradert av å bli målt hos legen siste gang.
0: Har du blitt lavere?
2: Ja, 1,7 centimeter lavere enn hva jeg trodde jeg var.
0: Er det sant? Jeg har blitt høyere.
1: I dag så har jeg bedt dere være ironisk, kjære delegater, og Marianne, hun leverer, så det koser dette. Endelig en ny dag, våkner utvilt og spretten som en Duracell-kanin. Ja da, dette blir gøy. Herlig, Marianne.
2: Åh, Annette er jo ikke så mye dårligere, hun altså. God onsdag, landsmøte. Jeg må bare si at etter en våt og regnfull sommer, så elsker jeg at høsten er fylt med regntunge dager der vi får svømme hud mellom tærne. Spesielt når jeg har to unger som spiller fotball og har kamp og trening 3-4 dager i uka. Jeg elsker regn. Oh. Ha en skikkelig dårlig dag, hilsen
0: Ha en dårlig dag, du, min venn. Vi sier det til samme til Karin, for hun sier jeg er heldig som bor i Trøndelag, der vi har stabilt vær, for jeg elsker å gå tur i regnklær. Hilsen fra Karin. I Selbu.
1: Ja, det regner litt i Trøndelag i dag, ja.
0: Men er det da ironisk at hun ikke bor i Selbu? At hun egentlig bor på...
1: Eller motsatt,
0: bor på Klæbu, liksom. Ja, kanskje.
1: Ann Jarl skriver, heia, flotte programledere. En ting er sikkert, at det er kjempeartig med dialekter, og vi er kjempeheldige at vi bor i et land med så mange flotte forskjellige. Hilsen Jarl fra Gildeskål.
2: Heia. Ivo Morten har skrivet, det regner aldri i Bergen.
0: Nei. Det regner aldri i Bergen. Og vi spiller... Aldri trang fødsel på NRK1.
1: Ja, men spiller dere mye deilig nynorsk, skriver jeg.

0: en duett. Espen Lind og Elin Ondal har sett.
1: Fantastisk artist han Anne. Det var ikke ironisk.
2: Nei, det var bra du sa.
1: Ja, ja, jeg ville bare påpeke det at jeg tror kanskje mange fikk øynene litt opp for at, ja, det var ikke så mange der han var med på hver gang vi møtes.
0: Du er altså blitt så, stor fan av Espen Lind.
1: Ja.
0: Det, altså, ja, jeg har nesten ikke ord.
2: I dag så har jeg lest fra en særdeles populær og lettlest ungdomslitteraturbok. Og jeg ser det jo... ser folk i svarbunken her skrive at i dag var det vanskelig, Torfinn. Ja, riktig svar i dag, det var boka Kristin Lavransdatter, del 1, eller Kransen som det nå heter.
0: En hyllest til den kuleste hårsveisen som finnes.
2: Yep. Og det var da ført i pennen av Sigrid Undset, Sven Biskår Sundnes i Gammeltante. Og det her skjønte blant annet Gunn Birgit i Hammerfest.
0: Hei, gratulerer.
2: Og hun, Gunn Birgit, hun kan skrive uironisk at hun leste den nå for andre gang. Så hun er i gang med Kransen, Kristin Lavransdatter nå. Gratulerer, Gunn Birgit, det kommer en bok, et heimelaget bokmerke inni boka, og hele kosmineriet er hivet opp i en veskebæreveske.
0: Får hun da Kransen av Sigrid Undset i påsken?
2: Nei, i og med at hun driver å lese den for andre gang nå, så tror jeg skal sende hun en helt annen bok, ja. Men jeg vet ikke helt hva for deg, for det er liksom det som er litt spennende for meg, ja. Hver gang jeg strekker hånda ned i pappeska mi,
0: ja,
2: så plukker jeg opp en bok, og der, det blir den som jeg sender.
1: Ikke sant, ja.
2: Eller hvis du vil sende bort den der Alene i isødet.
0: Nei, for den har jeg lånt på biblioteket i Trondheim, så den tilhører de.
2: Den følger ikke med. De har jo ikke, oversikt over alle bøkene, så kan jeg jo sende den. Du får den. Du får boka fra biblioteket.
1: Jeg må ikke begynne å snakke ordentlig igjen, for jeg må ta meg hodetelefonen.
2: Ja, nei, men da sier jeg gratulerer, lykke til videre, ha en fin dag, og så videre.
1: Jeg er imponert over folk her, altså.

0: Ja, det var 7 artister band I dag, Bente. Har du lyst til å prøve deg på hvem det du har hørt I medlin?
1: Ja, det første var Knutsen og Ludvigsen, så var det Alphavill, så var det Snap.
0: Ja.
1: Så var det...
0: Noe på S.
1: Ja.
2: Sabrina.
1: Sabrina Carpenter, og så var det Thomas Ledin.
0: Ja, du glemte Enya da, men vi skviser den inn der, og så til,
1: Enya, ja.
0: Og så til slutt.
1: Tone Damli.
2: Yes.
0: Ja! Det løsningsordet I dag som blir...
1: Kassett.
0: Kassett. Har du noen hjemme av de fortsatt?
1: Det tror jeg ikke.
0: Nei.
1: De nok kassert.
2: Det så nydelig å prate med deg, Bente. Høre at du sånn effektiv dame, både på radio og på jobb. K-A-S-S-E-T-T. Kassett.
0: Gratulerer så mye, og ha en fin vakt da, Bente.
1: Takk.

0: Halo med Beyoncé.
1: Halla, sier vi da.
0: Halla.
1: Ettermiddagens hverdagsfest i gang, og det onsdag, og de mest avanserte av oss har selvfølgelig allerede begynt å planlegge helgen. Det deg jeg snakker om.
0: Det stemmer det, sør.
1: Hva skal du i helgen?
0: Du, jeg skal på IKEA.
1: Ja.
0: Jeg skal ratte opp til IKEA, og så skal jeg kjøpe meg en skjenk.
1: Ja vel.
0: Ja.
1: Ok.
0: Så det gleder jeg meg egentlig til, for den har jeg sett på lenge.
1: Jeg har et spørsmål i sakens anledning.
0: Ja.
1: Hva gjør du med monteringsanvisningen, eller bruksanvisningen som de fleste kaller det?
0: Jeg synes det kjempekjedelig å forholde seg til bruksanvisning.
1: Ja.
0: Men jeg har jo skjønt at hvis jeg ikke gjør det, så blir det skjevt altså.
1: Ja. Jeg har også erfaring med det. Jeg jo som de fleste andre. Jeg kaster bort denne anvisningen, og så setter jeg i gang på egen hånd med friskt mot og nesten alt verktøy jeg trenger.
0: Ja.
1: Men det som du sier, det blir som regel skjevt. Men temaet vårt i dag handler nemlig om bruksanvisninger.
0: Ja, det gjør jo det. Og vi har lyst til å vite hvordan du der hjemme forholder deg til bruksanvisning.
1: Ja, det heter seg jo at ingen leser dem, de bare kastes.
0: Ja, og det tror jeg på. Noen legger det jo kanskje rett i skuffen, for kanskje man får bruk for det.
1: Ja, det tror jeg mange gjør, nemlig ta vare på det for ettertiden. Og så kommer det jo da en dag. Eller gjør det det egentlig? Får du noen gang bruk for den?
0: Jeg har ikke følt at den dagen har kommet enda, altså.
1: Gå inn i appen NRK Radio hvis du har lyst til å være med på moroa. Finn H.C. Ingeborg der og trykk på knappen. Send inn, fortell oss om dine erfaringer med bruksanvisninger. Tar du vare på dem? Leser du dem i det hele tatt? Vi gleder oss til å høre fra deg.

0: A Piece of Paradise fikk du der med Violet Road.
1: Det kan hende at de tre brødrene Håkon Hogne og Halvar fra Kåfjord har en bruksanvisning på hvordan driver rockeband som brødre.
0: Ja, det kan gå til henne.
1: Det er i hvert fall bruksanvisningen vi snakker om i dag. Tar du vare på dem? Leser du dem? Kaster du dem med en gang uten å gi dem en sjanse?
0: Brenner du dem opp?
1: Ja, den kan jo gi mye varme. Det er åpen postkasse her hos oss i appen NRK Radio. Finn Håse og Ingeborg og trykk på knappen send inn.
0: Espen, han sier at jeg synes bruksanvisninger burde være mye tydeligere. Gjerne med en side som heter «Hvis du allerede har gjort feil, gjør dette nå».
1: Ja.
0: Det hadde vært noe.
1: Det hadde. Ja, sånn interaktive bruksanvisninger ja. Som ser hva du har gjort.
0: Jeg leste, jeg gjorde en bruksanvisning, men jeg monterte et møbel.
1: Ja.
0: Og så ble jeg så irritert, fordi at jeg skulle sette inn noen skruer, og så var tegningen litt vinklet, sånn at jeg måtte forstå selv at de skruene også skulle være på andre vinkler der det ikke syntes på tegningen. Ja, da ble jeg sur.
1: Men var det logisk?
0: Det er noen vi vil si det.
1: Elin skriver, jeg leser alltid bruksanvisningen. Altid, punktum. Det har blitt en prinsippssak. Mannen min mener det er fordi jeg liker å være bedre enn ham. Det stemmer overhodet ikke. Men jeg liker litt å være bedre enn. Står der med små bokstaver. Ja, kanskje det er en slags konkurranse i familien.
0: Og hvem som monterer best?
1: Ja. Eller hvem som skjønner det uten?
0: Åja, sånn sett, ja.
1: Jeg vet ikke.
0: Per, han sier at jeg skulle montere en kommode uten bruksanvisning. Nå har jeg en kommode med en skuff som peker mot øst.
1: Ja vel. Det hadde jo for så vidt vært greit hvis bumpelet sto i den retningen, men jeg antar at ikke det gjør det da. Kristoffer skriver her, jeg har en skuff på kjøkkenet med bruksanvisninger. Der ligger alt fra kaffetraktoren fra 2008 til den støvsuger vi kastet for 5 år siden. Jeg aner ikke hvorfor jeg sparer på dem, men den dagen jeg trenger bruksanvisningen til det gamle vaffelhjernet, da skal jeg være klar. Ja, men en dag kommer det til nytte.
0: Jeg skjønner tanken, men det hoper seg opp, altså dere.
1: Ja, det gjør det.
0: Ja, man burde ta en sånn ryddings en gang i året. Lars han sier at jeg åpner bruksanvisningen, ser hvor mange sider det er, og legger den pent tilbake i esken. Da har jeg i hvert fall tatt et informert valg.
1: Ja, ja. Ja, det gir mening det. Marianne har et lite apropos til de bruksanvisningene du skal forholde deg til helgen, IKEAs. Hun skriver, IKEAs bruksanvisninger kan dessverre ikke leses. De burde ha spandert en setning eller tid på dem, og det stemmer jo, det er jo bare tegninger der.
0: Ja.
1: Da hadde vi kanskje sluppet å gjøre feil og måtte prøve på nytt, skriver Marianne. Jeg forstår hva du mener, Marianne. På den andre side synes de er ganske illustrerende bokstavlig talt, for at, er det ikke sånn at de tegner opp verktøyet du trenger?
0: Ja, ja.
1: Og hvis det må to til for å snu skapet, så tegner de opp en sånn rar strekfigur til.
0: Ja, at det kommer inn en venn.
1: Ja, kommer en venn som skal hjelpe deg å snu det og sånn.
0: Ja.
1: Jeg synes i det minste det er litt søtt.
0: Ja, så starter jo hele bruksanvisningen med en sånn mann som tenker selv.
1: Ja, stemmer det.
0: Ja.
1: Her må du tenke først.

0: få det ordentligt.
1: Ja.
0: Hvis det monteringsanvisning da.
1: Ja, ikke sant? Du må en bruksanvisning også, fordi at hvis du kjøper et produkt som har mange funktioner,
0: ja.
1: Så er det jo dumt å sitte og bare bruke fire av dem hvis det er 10 funksjoner på produktet, hvorav 6 av dem fant du ikke ut da, fordi du ikke leste bruksanvisningen.
0: Helt enig. Jeg husker at jeg kjøpte meg en sånn luftavfukter,
1: ja.
0: Og den hadde jo da en hinsides lang bruksanvisning.
1: Ja.
0: Og den har jeg aldri åpnet, og jeg føler at den ikke at jeg ikke får brukt den godt nok.
1: Nei.
0: Jeg har jo ikke renset den en gang, vet du. Det har gått 2 år.
1: Mm-hmm. Det er ting her, det hadde stått på side 32 i den bruksanvisningen, hvordan du skal gjøre det sikkert. Hei, San Ingeborg og Håse. I mitt yrke som rørlegger må bruksanvisningene være fremme. Badromsmøbler, flatpakka, dyre og billige dusjkabinetter, nybodærde badekar. Alt kommer med en anvisning. Hjemme tar kona seg av montering av diverse ting. Det er veldig greit. Oi, er det du som er så flink til å spille piano?
0: Ja, kanskje det.
1: Kanskje det. Dette er Beverly Craven som skal synge for oss i hvert fall. En vakker... Dette er en høstlåt, eller?
0: Å, ja, ja.

0: podcast fra NRK.
1: Her det brannutfører her. Det må være en svær brann.
2: En voldsom brann bryter ut i maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
3: Skjer det her virkelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
2: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsiden foregår det en kamp på liv og død.
4: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
1: Dette kommer jeg merke ut ifra.
5: Hør Hurtigruta brenner i appen NRK Radio.

0: Ramón med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang i kvelden på P1. Og det onsdag 16. september i litt under to timer til. Og i dag så det send inn ditt temadag her i kvelden. For det jo sånn at jeg har en stor bøtte med temaer som har masse forslag da, som du som hører på har sendt inn. Og i dag så samler jeg inn sånn at jeg har masse å velge i ukene framover. Og for å holde deg som hører på, og meg, med selskap i aften, så har jeg invitert min gode venn og kollega Markus Vangen, som mange har hørt i Nitimen og Reiseradioen og Siesta på P3. God aften, Markus!
1: God aften, eller kveld. Jeg vet ikke helt hva forskjellen på de to er når man skal si det ene og det andre.
0: Det er synonymer, er det ikke?
1: Kanskje det 100% synonymer, for det jo etter jul, på julaften klokka 12. Nei, klokka 5, mener jeg, beklager. Da går man fra å si god jul til gledelig jul.
0: Ja, det jo en forskjell, ja.
1: Ja, så jeg lurte på om det kanskje var en sånn på aften og kveld.
0: Og for etter klokka 12 på julaften så sier man jo første juledag.
1: Man sier fortsatt gledelig jul.
0: Ja.
1: Men når sier man gledelig nyttår? Det kan vi ta når vi i januar. Det sparer vi til januar.
0: Nei, men vi skal sikkert sende i jula, så da kan, ja, ja. Da kan vi ta denne. Du, Markus, du jo en mann med en slags...
1: Jeg bare en mann.
0: Ja, det du. Ja. Du har bart, og du har en blå dongeri skjorte.
1: Og mange ubetalte regninger.
0: Har du?
1: Nei, ikke mange, men jeg fikk en beskjed om at noe har gått til såkalt inkasso.
0: Og da, dette kan være interessant for folk å høre da, når...
1: Det vet jeg ikke.
0: Nei, ikke det, akkurat det.
1: Det vet jeg ikke.
0: Men det som kommer nå kan være, for det sier nemlig noe om deg som person, siden vi skal henge noen timer her på radioen. Er du da, når du får inkasso, en som blir stresset og tenker, nå kommer polisen og tar meg? Eller er du en som bare sier, hasta mañana, dette går bra?
1: Nei, jeg blir ikke så stresset. Jeg blir mer irritert over at det finnes sånne blodsuger som kjøper bjella mi. Og prøver å tyne meg på mer penger.
0: Ok, altså du blir sint?
1: Jeg blir litt mer sint, ja. Jeg synes inkassobransjen en uærlig bransje. Okay. Men jeg skjønner også, i og med at mine regninger går til inkasso, så skjønner jeg at de trengs. De fyller, altså de en del av økosystemet, de også.
0: Men gjør det at du ikke betaler, eller betaler du til slutt?
1: Jeg betaler alltid, jeg sitter ikke, jeg møter ikke. Da hadde jeg vært mye i retten.
0: Ja.
1: Da hadde jeg vært mye i retten.
0: Ok, men dette sier litt om deg, at du er en hyggelig sånn, og hvis man ikke ser deg, så har du jo en litt sånn autoritær, fin radiostemme.
1: Takk.
0: Men da vet man også at du egentlig en aggressiv type.
1: Det ikke så aggressiv, bare det finnes agg inni meg, og jeg håper at du som hører på, hvis jeg skal gi et tips til deg som hører på P1 i kveld, betal regningen dine, det ikke verdt at det går til inkasso, så vet du hva, ta en kjapt hit innom Digipost, for noen regninger kommer også dit. Åpne din Digipost nå hvis du ikke har hørt mange år, det altså den digitale postkassen din, og se.
0: Kvelden ung, men du har allerede kommet med visdom.

Line Dybedal med Morgongut. Og det man jo ikke sent på kvelden som du hører nå. Kvelden på P1, Jonas i studio. Og denne aftenen så har jeg med meg min kompadre, min kollega Markus Vangen, og det vi som henger med deg som hører på P1 fram til midnatt. Og vi, Markus, skal jo prøve å... Jeg føler at liksom vårt mandat

0: Kaisersorkestra med 1000 dråper regn i kvelden på P1. Og i aften så kvelden Jonas og Markus Vangen. Vi ikke gift, så det Jonas Jeremiassen Tomter og Markus Vangen.
1: Mrs. Vangen, jeg din kone.
0: Ja, det,
1: nei, det er jo ikke det.
0: Nei, du er jo ikke det.
1: Nei,
0: det er,
1: jeg er jo ikke det.
0: Det er renspikka løgn.
1: 1000 dråper regn. Jeg synes det vanskelig å vite, det liksom, hvor mye regn det? Er det en solid byg over Bergen for eksempel?
0: Eller? Nei. Det er jo,
1: du trenger ikke å si det så hoverende hånd. Jeg stiller et helt åpent spørsmål til min gode venn i studio.
0: Jeg stiller igjen da, så skal jeg være litt mindre hoverende.
1: Okay. 1000 dropper regn, er det en solid byge i Bergen?
0: Jeg tror 1000 dropper regn, det er altså... Lør du meg for hvor mild
1: jeg
0: var?
1: Ja, nå er det fint. Jeg føler meg veldig sett.
0: Takk.
1: Validert.
0: I'm validating you. Ja. Jeg tror 1000 dropper regn, det tror jeg bare er altså, så vidt en bitteliten flik av et lett regnvær hvor som helst i verden. Altså, det er nesten ingenting.
1: Men,
0: altså, jeg tror det milliarder av dråper i et regnvær.
1: Det sant. Det kan jo være alle himmelens engler som gråter over noe trist som har skjedd, for eksempel. Så sitter de der på en sky, og da kommer det 1000 dråper regn.
0: Ja, du er jo prestesønn, faktisk. Ja.
1: Men tenkte ikke du også det litt som barn, at regn var når himmelen gråt?
0: Jo, kanskje litt. Jeg tenkte vel at det var englene som gråt. Jeg gjorde vel det. Det er fordi at vi var vokst opp med... Du er litt yngre enn meg, jeg 38 år. Jeg vokste opp med KRL på barneskolen, og hadde litt sånn kristen lærer. Kjempekoselig, og vi sang salmer og sånne ting. Så da blir man jo litt sånn, selv om jeg ikke er noe religiøs, så blir man jo litt sånn, ja, kanskje det er noen engler som griner, jeg vet ikke.
1: Man vet jo aldri.
0: Men det jeg blir misunnelig på Kaisers Orkestra for, det er at de alltid introduserer hverandre med, hvis du var med i Kaisers Orkestra da, så ville de ha sagt Markus Kaisers! Altså, de sier navnet sitt veldig kult, og med Kaisers etterpå. Og jeg synes bare, jeg har vært på Kaisers Orkestra konsert en del ganger. Veldig bra. Kjempe, og de har så mange låter man kan og sånne ting. Men det er sikkert mange som hører på kvelden og som også har vært på Kaisers Orkestra-konsert. Men jeg synes det ser ut, selv om hvor mange bra låter de har, jeg synes det er da de driver med den intro-runden og sier sånn, Jan Ove Kaisers! Det er da de koser seg mest.
1: Ja, det kan jeg tro på.
0: Hvor de bare kan bare bompa, dompa, dompa, rompa.
1: Når alt er ompa med hompa ta inn i himmelrik, rett og slett.
0: Så jeg sier at i dag så er kvelden Jonas Kaisers! Og
1: Markus Kaisers.
0: Men du må si det med riktig.
1: Markus Kaisers!

0: Markus Vangen, min kollega og hva det heter, duo-venn, partner, partner in crime, er det heter.
1: Din Clyde til din Bonnie.
0: Si flere. Simon til min Garfunkel.
1: Ja. Ringo til din Star, holdt jeg på å si. Men det,
0: det fungerer ikke. Paul McCartney til din John Lennon.
1: Ja.
0: Ja. Kom, en må du få til.
1: Mary Jane til din Spider-Man. Nei,
0: jeg synes ikke du var flink til å være folkelig der. Carl til din Carl Reverud til din Nils
1: Fokt.
0: Nei, hvordan heter han?
1: Carl heter han.
0: Carl Reverud?
1: Ja, til Sven Rins, Nils, ja. Ja. Nils, ja.
0: Nils, men jeg husker ikke hva han heter, det heter han.
1: Nei, dette var ikke bra.
0: Dette er ikke bra.
1: Dette er ikke bra.
0: Og vi skal ikke snakke om mot i brøstet.
1: Nei,
0: selv
1: ikke.
0: Om jeg må si, for nå skal du, og du som hører på PN nå, du kan jo alltid sende inn temaer til kvelden, ja. Og det er det vi gjør i aften. Vi samler inn temaer, takk til alle som sender inn. Og jeg skal bare si det, Markus, at det finnes allerede en mot i brøstelapp der oppe.
1: Å, det er godt å høre.
0: Så det trenger vi ikke, men du har fått allerede gitt en lapp til temabutta, som er det danske kjøkken. Mm. Du skal få lov til å gi en til. Kanskje det skal bli en greie hver gang du er sidekick her i kvelden, at du får lov til, så det blir liggende en del Markus-lapper etter hvert.
1: Ja, kanskje det. Jeg tenkte at jeg har jo gått for matens rike forrige gang,
0: ja.
1: Og jeg hadde først tenkt å gå for noe Marvel-relatert, altså disse superheltene, men det virket ikke som traff deg helt.
0: Nei, for jeg tror ikke alle er ikke så opptatt av superhelter.
1: Nei, det er sant. Men derfor har jeg funnet noe annet som jeg tror alle er opptatt av, på en, eller noe du ikke kan leve uten på en eller annen måte.
0: Ja.
1: Det er rett og slett tema ting jeg har laget med hendene.
0: Ja!
1: Ting jeg har laget med hendene.
0: Det er et kjempebra tema.
1: For vi lager alle ting med hendene. Det er noe det er umulig ikke forholde seg til. Om du lager en pizza deg, om
0: ja,
1: du lager...
0: Ja,
1: ja. Ja, jeg sier at du ikke skal ha noe mat, det første eksempelet mitt er mat. Men du lager for eksempel også et fuglehus med hendene dine. Du lager også...
0: Fuglebrett?
1: Et fuglebrett. En nydelig tegning lager du med hendene dine.
0: Hva er det du har, siste du har laget med hendene dine, min venn?
1: Det siste jeg lagde med hendene mine, det tror... Jeg snakker ikke sakte for å kjøpe meg tid, hvis det er sånn det virker. Jeg tror det rett og slett var en deilig kake.
0: Åh.
1: Ja. Nå skal jeg lage fårikål på søndag, det glemmer jeg veldig til. Og der er henna.
0: Henna.
1: Høyst delaktig.
0: Men du skal ikke slakte sauen?
1: Jeg skal ikke slakte sauen før bonden er skutt.